Sav je grad vas da zna da vas gorim za tobom. E da je drugče nije, nisi me šćela nikad. Pasala si me tri put dnevno, mjesto u mene u vitrine si vizala i pravila mi jad. Sad se možemo kontrati i ubjeđivati, ali je jasno da nisi šćela da znaš za mene. Čekala si onoga inženjera, s drugom je pošada, živi daleko od tebe, promijenio grad.

0: mislio, al tebe ne mogah. I sramota me što se sprdnja od mene čini i sad. Mijenjaju se bura i jugo i jedino smo ja i ti ostali isti sami. Intramo, skužamo, beštimamo, idu teški dani.
1: Teški, teški dani.

0: sutra.
1: Proće ovo vrijeme burno, bit će bolje, znam sigurno.
2: Bit će bolje.
1: Treba imat samo strah.

prije tebe znaj, ja nikad nisam znao voljeti. Od ljubavi sam dušu krio, u oči pogledati smio, njih što nisam volio. Prije tebe znaj, ja nikad nisam mario. Kada dođu i kad odu, ko kad pustiš sve.

sam zapravo ja. Imam čarobnu oazu sred pustinje u kojoj vrelo nikad ne presušuje, al broj sunčanih dana prema

zagubljem snu. Ti dođeš tiho i bez reči staneš tu. Gledaš me i kao dim. Ti nestaneš, a ja se probudim.

slušate vaš omiljeni radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 FM stereo. S tebe sve mi dođe kao rano grožđe.

kuća, to nije nikakav poseban vrt. Tu nema puno žena, nema bazena, na oko dosadno je na smrt. Al oko mene su posebni ljudi, svi zanimljivi, ekscentrični, čelične felge i plastične grudi, i svi su digitalni, električni.

0: Imamo prvo uključenje, izvolite.
1: Halo?
0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, zovem iz Orahovca.
0: Izvolite.
1: Ovako, već duži vremenski period, možda i 20 dana, vanjska rasveta gori danju, ne gori.
0: Halo?
1: Evo sad, upravo, gori, prošli se struja bez potrebe, a uveče neka gori, neka ne gori. Tako da, ne znam ko je nadležan, želio bi samo da obratim pažnju.
0: Hvala vam najljepše na zapažanju i na sugestiji. Zapisala sam i nadamo se da su i čuli nadležni, tako da ćemo reagovati. Hvala vam puno na uključenje.
1: Hvala i vama. Svako dobro.
0: Također.

0: Jutro smo aktivni, imamo drugo uključenje. Dobar dan.
1: Dobar dan, zovem vas iz Dobrote.
0: Dobar dan, izvolite.
1: Htela bi da pitam, može li neko da spreči ovaj bicikliste, trotinete i čak i motoriste koji idu uz more donjim putem?
0: Svakako da postoje nadležni za to. Mi smo zabilježili vašu sugestiju i uputit ćemo nadležnima za odgovor. Hvala vam najljepše.
1: Vi znate da nema nikoga dole da to nadzire. Ko je nadležan? Komunalna?
0: Da, da.
1: Pa njih nema, znate da ih sigurno neće biti na donjem putu. Drugo, svi trotoari u Dobroti su zauzeti autima. Bukvalno stari ljudi moraju ulicom se mimo ići sa autima.
0: Mi ćemo svakako pokušati da pronađemo odgovor i rješenje, te obavijestiti vas. Hvala vama.

0: Još jedno uključenje, dobar dan, dobrodošli.
1: Dobar dan, ja sam prije par dana pitao vas možete li naći možda neko ko je nadležan da auto koje pola auta stoji na put, a pola na trotoar, ko je nadležan da ga kazni ili ukloni? Komunalna nije, policija nije. Imate li vi nekoga kojega? Jer ono prebacuje odgovornost jednoga na drugi, kao da ne pričaju.
0: Da, nekad se te nadležnosti prepliću ili se prebacuju sa jednog na
1: drugog.
0: Znam,
1: ali ako neko strada, onda se ne prebacuje jednoga na drugoga, nego ga moraju roditelji daleko bilo sahraniti.
0: Da.
1: Neće ga sahraniti komšija, niti policija, ni komunalno. To je jedna stvar. Znači, tu nećemo naći nikoga koji je odgovoran, očigledno. A druga stvar, ovi stubići koji su postavljeni ispred vračara, zamislite paradoksa. Čovjek izlazi sa parkinga i treba da ide na muo. On mora da se okrene na kamp. Jel me shvatate? Znači, sa vračara, kad izlazite sad s parkinga i živite recimo
0: shvatam,
1: na muo.
0: Shvatam, nema.
1: On mora da se okrene na kamp. On nema gdje drugo da se okrene bez da ga uzarište, ubace u grad, gdje se stvara još veća gužva.
0: Da, shvatam.
1: I realno nije jasno.
0: Eventualno ta bačina, ona zaobilaznica, ali...
1: Ali tamo sa autobusi sve guramo ga u vatru, shvatam. Znači guramo ga u najveće žarište, da još višu gužvu pravi. Umjesto kao prije što je bilo, kako će hitna na kraju kreva proći tu da sad.
0: Da, u pravu ste,
1: nema se gdje...
0: Dosta
1: sam ja u pravu, ali izgledao, daj, što to određuje, on veže i driješa, mene to ništa nije jasno, pa lajte.
0: Hvala vam svakako, pametan, eto, pokušavamo da skrenemo...
1: Evo, molim vas, živo me zanima, ko je, ajde to što je napravio grešku, ja to ne mogu ispravljati, ja stvarno neću dizastu, bit će niti to zakonski moje nadležnosti, ali mislim da to nema nikakvog smisla, evo, vi se slažete sa mnom i komunalno, kao ja zovem, kaže, još su mi viši problemi napravili, svako malo dolazimo tamo da nekog upozoravamo da ne čeka na parking, jer dok on čeka na parking, uđe na vračar, kolona je u sred tunela već.
0: Jest.
1: Znači, to, vjerujte mi, ako je neko iz tog grada ovdje i da je samo 2 minuta stao, pa tu ne treba biti nuklearni fizičar, niti vidovita zorka, pa da vidi što se dešava. To stvarno nije jasno, umjesto da se ide na nešto bolje, da se popravi. Okej, ali ovo je vam pamet. Vjerujte mi, mislim, evo da ne vrijeđam nikoga, ali ovdje nema razumom nikakvog smisla. I, molim vas, ako i kako možete, daj da vidimo ko je nadležan, auto stoji pored puta i uče dva šlepera se ne mogu mimo ići u perast. Jer je ovaj stao na pola puta, komunalna kaže da mu ne može staviti kandžu jer će navodno time izazvati udes. Pa može ga s druge strane staviti, ne mora na ovu stranu gdje je put. Ako već stavljaju kandže, što mu ne dignu tablice?
0: Da, pokušat ćemo još jednom da vidimo ko je nadležan.
1: Ma boga mi, bojim se da džabe pokušavate, tu nema sreće. Znam ja ko je nadležan, ali šta ćeš mu ti sad? Mislim... Ajde, ali hvala vam u svakom slučaju.
0: Hvala
1: vama. Nije mi cilj ovo, nećete vi vjerojatno ništa učinjeti, ali da narod zna makar o čemu se dešava, sa njim je bitno li žardinjera 30 centimetara u put ili nije, to je nebitno skroz. A vama neko glavu može da izgubi, a zbog toga zovemo, ostalo je nebitno, jel'i sad neko prošao na rolere pored zgrade ili ne znam ja, obukao štikle pa ne da kom šist pat, mislim, to je glup. Ali ovo, život nekome zavisi, vjerujte mi. Ovo je sprešnije, ali možda ja i nisam u pravu. Hvala vam u svakom slučaju.
0: Hvala vama najljepše što skrećete pažnju na probleme u našem gradu. Mi pokušavamo da nađemo odgovor, rješenje. Nekad nađemo, nekad ne, ali svakako je ovo prostor gdje se čuje i razgovara o problemima.

0: Na početku samo još jednom telefoni 325842 i 325843.
1: Dobar dan, zovem sa Ljute.
2: Vi se dogodilo do uši, a ne do nogu, što ono zvori stara izreka.
3: Postavljene su dvije kamere, neko nas posmatra.
2: To stvarno treba se doživjeti.
4: Da nastavimo sa vodovodom.
0: Može.
4: Kad ovako dobro ide, rade dobro.
5: Ja mislim da svak treba da radi svoj posao.
6: Da li se neko zapitao, postoji li tu problem?
5: Oni mogu da pričaju što će, ali to ne rade ispravno.
6: Znači treba da idem tamo, da tražim.
0: Bilo je to sve, poštovani slušalci, za današnje druženje uz kontakt program Grad i Vi. Ostanite sa nama.

svi noseće kačkete, ko kad sam bio dete, a kazaljke od sata, ko ptice će da lete, od crno-belih slika, napravit će konfete, retuširana lica, od prašine i sete. I kažu bit će kriza, ko 30 i neke, izgoreće će sve šume, presušit će sve reke, a u meni su te godine još dovoljno daleke, da ne vidimo svetlo.

para, a bit će više smeća. Ko gleda u budućnost, a ko se samo seća. I opadaće lišće, ko strane s kalendara, a neka lica nova.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Katareo. Katareo. Katareo. Emisija iz kulture. Emisija iz kulture.

poštovani slušalci, ovo su talasi Radio Kotora. Dobrodošli u emisiju iz kulture Katareo, u kojoj vam danas donosimo osvrt na izložbu Sail and Fly akademske slikarke Ivane Bjelice, koja je u okviru Festivala Vjetra krajem maja otvorena u staklenoj galeriji Kulturnog centra Nikola Đurković. Gošća Katarea danas je Sandra Bošković, autorka kuvara interesantnog naslova Venera u znaku šećera i soli. Moje ime je Biljana Marković, budite sa nama narednih pola sata.

0: poštovani slušalci, bilo je to sve što smo pripremili za izdanje Katarea za 9. jun, kroz koji vas je vodila Biljana Marković. Do narednog druženja za 7 dana ostanite uz talase Radio Kotora.
1: Katareo, Katareo, Katareo. Emisija iz kulture. Emisija iz kulture. Emisija.

0: naša organizacija Risno je to što upravo u tom gradu mi, tj. Naša organizacija vredno i naporno radi na opremanju i otvaranju edukativnog centra koji će biti, nadamo se, narednim nedeljama zvanično i otvoren. I to će nam pružiti još jednu bolju priliku da imamo veću saradnju sa lokalnim stanovništvom kao i da organizujemo razne aktivnosti i razne konferencije sa velikim akcentom na mlade i na djecu iz okolnih škola u Bogokotorskom zalivu, ali verujemo i širom Crne Gore.
1: Može li nešto više o tom edukativnom centru?
0: U pitanju je edukativni centar koji ćemo otvoriti u prostoru koji se zove Malo mjesto. To je prostor koji postoji već neko vreme i koji je korišten od strane nevladine organizacije Medal. Ovom prilikom izražavamo veliku zahvalnost Ivima Lešević iz Medaura, koja je pristala da nam izađe u susret i da nam otvori vrata njihovog doma. Tako da smo izuzetno zahvalni i uzbuđeni zbog te prilike i radimo na opremanju tako da će to prosto biti edukativnog karaktera, gdje će ljudi moći da dobiju više informacija o našoj organizaciji, naravno, o istoriji naše organizacije, našem radu, kao i o stanju mora u Crnoj Gori i o sa posebnim naglaskom na jedinke, to jest vrste koje mi istražujemo, to su primarno delfini i kitovi, kao i morske kornjače, i trudit ćemo se da na što bolji način prikažemo ljudima o kakvom radu je reč, ali i nastavimo da kreiramo prostor koji će biti usklađen za razne aktivnosti, pre svega na aktivnosti sa decom i za kasni period leta su planirane aktivnosti umjetničkog karaktera, tako da planiramo da jedna od onak glavnih stvari će biti aktivnost sa decom u kojoj ćemo od otpada kojeg skupimo sa naših akcija čišćenja napraviti jednog velikog delfina od plastike i na taj način ćemo eto i tim putem skrenuti pažnju na zagađenje koje je sve prisutno u našem zalivu i nadamo se da ćemo na taj način doprinati veći svijest i svih naših posjetilica.
1: Evo, bliži se kraj ova, da kažem, akademska godina i obično u nevladinim organizacijama tada se negdje svode i dovode do kraja neki projekti, pa eto, može li par rečenica kako ste vi zadovoljni prethodnom godinom, vašim projektima, jesu li uspješni? Vidimo na WhatsApp grupa je aktivna, ja sam dio nje, tako da evo može malo retrospektiva na prethodnu godinu.
0: Tako je, Waywatch Montenegro grupa na WhatsAppu je izuzetno aktivna posljednjih dana, već posljednjih nedelja kad je počelo lepše vreme i ljudi provode više vremena na moru, dobijemo se više dojava o prisutu delfina i ostalih vrsta i ovom prilikom, eto, još jednom zahvalno svim ljudima koji nam javljaju na svim dojavama jer nam to izuzetno pomaže u našem radu, u kreiranju mapa i boljem razumevanju o prisutu delfina u našem moru. Tako da pored te grupe veliki napredak u projektima Same Sea i Engage, koji su projekti već od prethodnih godina, ali i dalje traju. Tako da pored njih pokrenut je i projekat Silent Seas Strong Voices. U pitanju je projekat koji nastoji da obuči mlade ljude iz Kotora da budu vodiči na turističkim vožnjama u zalivu i na taj način imaju znanje da objasne ljudima, tj. Turistima o kakvim vrstama je reč u Boki, i taj projekat je realizovan uz pomoć ambasade Francuske kao i agencije za zaštitu životne sredine Crne Gore. I eto, imamo određen broj prijavljene dece iz Kotorske gimnazije s kojima smo radili nekoliko radionica. U pitanju je bila teorijska obuka, sad nam prestoji taj glavni deo, praktični deo, naravno, gdje će oni već početi da rade i bit će zaposleni i naravno za taj rad će dobijati određenu naknadu. Tako da, eto, drago nam je da kroz taj projekat

0: obuhvatimo čitavu sferu plave ekonomije, gde se trudimo da
1: mladima podignete svijest.
0: Tako je, da stvorimo svijest i da ih obučimo da mogu da budu deo tog konzervacijnog dela zaštite mora.
1: Znači, zadovoljni ste odazivom mladih u Boki Kotorskoj interesovanjem?
0: Tako je, veoma su zadovoljni i trudit ćemo se da i kroz edukativni centar, ali i kroz druge naše projekte i aktivnosti što više uključimo mlade, jer oni su, rekao bih, i neka naša najveća nada za budućnost.
1: Hvala Balša za ovaj razgovor, a mi se čujemo kada bude opet neka akcija ili neki projekat.
0: Hvala puno Mihajla, veliki pozdrav.
1: Poštovane slušateljke i poštovani slušaoci, u današnjem izdanju emisije Svijet nauke govorili smo o aktivnostima usmjerenim na zaštitu morskog ekosistema Bokokotorskog zaliva. Podsjetili smo na akciju čišćenja podmorja u Stolivu, organizovanu povodom Svjetskog dana okeana, a najavili smo i predstojeću akciju čišćenja podmorja u Risnu uz osvrt na značaj očuvanja mora i morskog biodiverziteta. Hvala vam na pažnji, sa vama je bila Mihaela Moškov. Do slušanja.
2: Svijet nauke.

Ma nema još razloga za rastanak, jer tek treba da saznate nešto što možda niste znali. Strpite se 200 sekundi i vaše saznanje bit će veće.

0: Uvažene slušateljke i slušaoci, sa Talasa Radio Kotora pratite emisiju Život je more. Ja sam Tamara Vuković. U današnjem izdanju emisije govorit ćemo o akcentima sa predavanja profesora doktora Danila Nikolića, rukovodioca Centra za istraživanje inovacije i preduzetništvo Pomorskog fakulteta Kotor, na temu praćenja uticaja pomorskog saobraćaja na kvalitet vazduha i podvodne buke u Bokokotorskom zalivu. Ovo predavanje održano je u Slavjanskoj čitaonici u okviru četvrte međunarodne naučno stručne konferencije Boka Kotorska kao održiva nautička destinacija.
1: Boka Kotorska je prostor velike prirodne

0: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.
1: Ćao svima, ja sam Nevena Bošević, a vi slušate Radio

0: Klinika Budva. Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: U Simfoniji mora uživajte uz program Srca na talasima optimizma.
0: Vaš Radio Kotor.

poštovani slušalci, ovo su talasi Radio Kotora. Dobrodošli u emisiju iz kulture Katareo, u kojoj vam danas donosimo osvrt na izložbu Sail and Fly akademske slikarke Ivane Bjelice, koja je u okviru Festivala Vjetra krajem maja otvorena u staklenoj galeriji Kulturnog centra Nikola Đurković. Gošća Katarea danas je Sandra Bošković, autorka kuvara interesantnog naslova Venera u znaku šećera i soli. Moje ime je Biljana Marković, budite sa nama narednih pola sata.

0: Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo pripremili za izdanje Katarea za 9. jun kroz koji vas je vodila Biljana Marković. Do narednog druženja za 7 dana ostanite uz talase Radio Kotora.
1: Katareo, Katareo, Katareo. Emisija iz kulture. Emisija iz kulture.

0: Predlažite,
1: kritikujte,
0: pohvalite,
1: pozovite 032 325 842 i 325 843.
0: Zajedno u kontakt emisiji Grad i vi.
1: Svakog radnog dana od 11 sati na talasima Radio Kotora.